0: PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la maria hawei ki pa malo le tonga tope ko flip motu lalo mo e yongo ongo. Aho mo ni te koe ni ko a fraosi mahina ko a kosi wa fe wa o no. Ko e fraosi nga wui ke fo ki pe nae toki osi atua e ngā hi sipoti. Peki frakea kei e timi South Africa bea mo olpeleki hilikoia e na fetaulaki he pongpongi o aneafi. Hange mo mea I, ae ola koia na ihe timi e South Africa, pea kuone e fotutu wai peha toi fetaulaki e toi maari e ange ihe fikatolu. Na e pehe he kaptenia olpeleki o kia ia e feinga tau, pea o kia I moe tau. Koe fo ia koe ni, koe ulungia pea ia he feinga tau. Ka koe tau whaloku fua o kwa kia ia amanaki, mo I kuna. E taim ta tau ai pe foki e ta whaaki koia o e akapulu uriiki, o kia I e whiwhia makeheia ki nga tolu a kaupopo me aokalani, a liwa koia e he Auckland Warriors, a kaunaite koia o Newcastle, whaono ki he tolua, pea kuna o fokea kia I a Warriors ia o taki a e whiauhi. Ko whai a ui me he Unioni a kaunga ue ki he mo uilerei, ke kei popo I ei pe mua, a ki nga tolu koe kuna o whakahoko e ngā ue pe mō hūwhia fui taimi whainga taa. I he whainga koia ke lawa ke mao hana ngā ue o toi saiange. Kua tuku ai ki tua ai Vision West, Lifewise, pe mō Presbyterian Support Northern o Aokalani. O whafufua kua toko tahawhi ua ngiau e mōre ai nā ngā ue pe koe kore ke ua mua si tu usi ki nā tolu me he poupou, mō tokoni, mō whalotolahi. E nā pehe sekretari whapureanga ia koe a Public Service Association ko Fleur Fitzsimons, koe si kau ngā aue koe o kuesia o geai a enau fitu takilerei pia moe kautou rikereka koe e toko whaafe ni mangi au a e o kunau tauhi pia kau atuai pia moe kautise I polo. Koe mea au fie maoke ua e si riaki a kinau tolu I e taimia koe ni. Tatatu fito a e fetukutuku koe a e kontureki me he ngahi kautaha pia tuusiai pia moe fetutakia pia moe kau ngā aue. O wikai foki koe uhinga whapa anga pe, ka koe uhinga I e feilongaki, fefalala aki, kua hoko I e waha a koe oi kau ngā aue na nau whaimae ngā aue, pia moe kinau tolu koe a kautou lekeleka, moe kautise I polo na e tauhi. I whalaite ku osi, na e tuumaiai e purelahi a koia o Presbyterian Support, Sean Gravis, hiria hana tuusi e Health New Zealand e kontureki koia e ngai potunga au e tolu me community. Na ne pehea koe kai whaingofua, ka koe kakaieni na nau whai e ngā au e taulahi. Koe kakaieni o kufalala kia e kautou rekareka mo kautise I polo, pe koe kakaieni kusi tuusi e nau mauanga mo ui ke ua na e toi hoko atu. Na e mauatu ko mālolo hataha I tua I he ofisi o whakafofonga wharearea me whaai national Paul Goldsmith. Na e whakaha he kaupolisi ia, na e ui ki nau tolu me he ofisi koia o e whakafofonga I Epsom, he pongpong whalaite whakafofua ke fitu ni manoa, ko ui ko hataha na e mauatu o tokoto I tua neongo na kei mo ui. Ka I hea watu koe ai ngā ue ki ai kua ne mālolo. O pehe kau polisi ko mea pe kumahi no, koe whakanatula pe, pe au kai ke ai ha huuhu uia ki a pā usi. I tu a foki he ofisia koe ni o ku tohi ai, koe ofisio e whakafofonga wharearea Paul Goldsmith, Nancy Lu, pe mo Melissa Lee. Koe whamatala pe, ai au kutukumai me whafofonga, koe whikaunga mamahi pe mo e whamiri, pe pehe e whafofonga, o kui kai koha mea e ni ke te whaihano whakapolitika rei. O kai e whotutu ai whaai koe ai act, ke whalere I ai lao koia ki tahi. E kau heni, ahano whakangatangata pe mo e lahi o e kuku koia o gulawa ke ave e hataha. I kai koia pe, ka kunau whotu foki ke toi hiki hake pe mo e mo ua o hataha ko ne maumau I ai lao ko e ni. O kuamanaki ke kau I he whotu ua ai mo ngahi ika ke he ke, pe kui kai whangatangata pe he taimini. E kau I he whotu ua ai whai act ai scallop pe whailo mo e kakai, ke whasi isi aki ahono mau mau I oeika pe mo e whingota koia o tahi. I he tau mo moko koe ni, pe a kanong ngau foki, ai toi tō mai pe mo e fulu uia pe mo e tō umahaki. Pe waweni ki he tō unga ia ko toi kore atu e ngahi apia koia ki he mātu atau hi whanau, ke ata pe mua pe a tuku pe mwena o whanau i api. He kua uia ki he to uonga ko toko lahi pe mwe kau whai ako ko na walanga waka i he to umahaki pe a te whaingata aia pe mwe ako o ia hano kumi ha reliva pe ko ha whai ako kene tāpuni ai toko tahoi kua puke. Taimilahi, o ku whaatenge pe mātua aia e whanau ke o ki he ako, ko uhi na maumau aho na ure ko o ti. Kau whaaloto lahi mai pe a api ako ia he ikai maumau ha re ko o ti tatau te fito i he fo'i waha taimi atu ko eni o e to ufulu. O ku kai koha mea whaingo fua eni, ko e lau ia e ko miti e ngahi api ako. O ku kei i whaongongo ai pe a e motu ko ia Bougainville, ki ha tutu uni a e wharearea ko ia o Papua New Guinea, ke whaataa ki nao tolu ka nau hoko ko hapure anga tau ataina mo mawahe e mei Papua New Guinea. Ko heri koe ni na o sifaire o pehe e whakaha a e ola he mahina katu u. E wafe taha hivana e whaiai hafiri whakaha ha loto. Pe koe gui koe referendum o whakaha e he kakaia o Bougainville pe sete hiva fitu o e kakaia na nau pehe o nau loto ke nau mawahe o nau loto ke nau tau ataina mei Papua New Guinea. E tua pule lulu ku osi na e tuku mai ai o pehe koe whakata haeni e whakaosi ki ai ka oku teki pe ke o ngona mai haola. Ko ne tuu he taimini o ku kei mau mawhai pe wharearea o Papua New Guinea ke tutu uni ka oku i kai mahino a honau loto. Ko ngā tāna pe o ngonko koko mai maktatole a ko nifatanga pe ke mu mau ha aholerei ko au Filippo Modulalo tu au fatu.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.